0: najboljšo glasbo. Radio Salomon. Energično.
1: Pozitivno.
0: Veselo.
1: Tudi to je sen.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Let's go.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1.
2: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Geta, Hepatan Skupa, You and I, Me and You. Če malo pomislim, Edi the Producer, kaj bi ti komentiral?
1: Še eno planiranje.
0: To je to. Izič sledi. En tak lep by Swedish House Mafia, kar je v bistvu kar presenečenje. Vitlikeli, happiness is so

12. mesto lestvice Laura Feliz prinaša odličen urbani latino ritem. Poslušamo Mark in Dale, pozicion duodecima.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.